0: Jad. Nah, bisa dilihat al-wahdatul rabi'ah. Nah, ini. Enam. Antum buka. Enam. Yang bab keempat enam itu. Al-wahdatul rabi'ah. Al-dars ini. Ad-dars salasun. Enam itu yang buahnya. Ya, enam. Nah, silakan putar di ini. Kita dengarkan dari HP-nya antum. Putar, pegang di bawahnya. Yang pertama. Yang pertama. Naam.
1: Ayatul yawmiyah. Ad-darsu 30.
0: Naam.
1: Al-hiwaru tsalits.
0: Masyaallah. Fadal, kita dengarkan.
1: Unzur wastami'. Mata tastayqidhu yawm al-'utlah? أستيقظ مبكرا ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: نعم.
1: والآن جاء دورك.
0: جيد.
1: Sekarang انظر واستمع وأعد.
0: نعم. Kita ulangi. وأعد. تفضل. نعم. Sama-sama. Dengarkan.
1: متى تستيقظ يوم العطلة؟
0: تفضل. متى تستيقظ يوم العطلة؟
1: أستيقظ مبكرا.
2: أستيقظ مبكرا.
1: ومتى تستيقظ أنت؟
0: ومتى تستيقظ أنت؟
1: أستيقظ متأخرا.
2: أستيقظ متأخرا.
1: ماذا تفعل في الصباح؟
2: ماذا تفعل في الصباح؟
0: في الصباح.
2: أو في الصباح.
0: نعم.
1: أشاهد التلفاز.
2: أصلي.
1: وماذا تفعل أنت؟
2: وماذا تفعل أنت؟
1: أقرأ صحيفة.
2: أقرأ صحيفة.
1: أو كتابا.
2: أو كتابا.
0: ممتاز.
1: أين تصلي الجمعة؟
2: أين تصلي الجمعة؟
1: أصلي الجمعة في المسجد الكبير.
2: أصلي جمعتي في الصال
0: كبير.
1: وأين تصلي أنت؟
2: وأين تصلي أنت؟
1: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
2: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: نعم. Ini dibaca akhirnya bisa aidon atau aido, boleh. Nah, sepadan kita ulang kembali satu kali kita dengarkan kembali supaya untuk agar kita terlatih untuk mendengarkan. Tafadhal kita ulang kembali.
3: Baik,
0: fadhal.
1: Al-wahdatu ar-rabi'ah.
0: Naam.
1: Al-hayatu al-yawmiyyah. Ad-darsu ats-tsalatsun. Al-hiwaru ats-tsalits. Unzur wastami'. Mata tastayqidhu yawm al-'utlah? أستيقظ مبكرا.
0: Dengarkan semuanya.
1: ومتى تستيقظ أنت؟
0: Bagaimana cara penyebutan?
1: أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: نعم. Sekarang.
1: والآن جاء دورك.
0: نعم. Semuanya ya.
1: انظر واستمع وأعد.
0: نعم.
1: متى تستيقظ يوم العطلة؟
2: ماذا تستيقظ يوم العطلة؟
1: أستيقظ مبكرا.
2: أستيقظ مبكرا.
1: ومتى تستيقظ أنت؟
2: ومتى تستيقظ أنت؟
1: أستيقظ متأخرا.
2: أستيقظ متأخرا.
1: ماذا تفعل في الصباح؟
2: ماذا تفعل في الصباح؟
0: في الصباح.
2: في الصباح.
1: أشاهد التلفاز.
2: أزلي.
1: وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة.
2: أقرأ صحيفة.
1: أو كتابا.
2: أو كتابا.
1: أين تصلي الجمعة؟
2: أين تصلي الجمعة؟
1: أصلي الجمعة في المسجد الكبير.
2: أصلي جمعة في المسجد الكبير.
1: وأين تصلي أنت؟
2: وأين تصلي أنت؟
1: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
2: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: نعم ما شاء الله. Sekarang kita sama-sama. Tafadhal, ana yang bimbing antum ikut semua. Nعم. Al-hiwaru thalis. Fadhal.
3: Al-hiwaru thalis.
0: Unzur wastami' wa'id.
3: Unzur wastami' wa'id.
0: Nعم. Adil.
3: Adil.
0: Mata tastaykizu yawmal utlah.
3: Mata tastaykizu yawmal utlah.
0: Astaykizu mubakkiran.
3: Astaykizu mubakkiran.
0: Wa mata tastaykizu anta.
3: Wa mata tastaykizu anta.
0: Astaykizu mutaakhiran.
3: Astaykizu mutaakhiran.
0: Naam. Madha taf'alu fi shabah?
3: Madha taf'alu fi shabah?
0: Ushahidu at-tilfaz.
3: Ushahidu fi at-tilfaz.
0: Tilfaz.
3: Tilfaz.
0: Naam. Wa madha taf'alu anta?
3: Wa madha taf'alu anta?
0: Aqra'u sahifatan.
3: أقرأ صحيفة
0: أو كتابا.
3: أو كتابا.
0: أين تصلي الجمعة؟
3: أين تصلي الجمعة؟
0: أصلي الجمعة في المسجد الكبير.
3: أصلي الجمعة في المسجد الكبير.
0: وأين تصلي أنت؟
3: وأين تصلي أنت؟
0: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
3: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: نعم. Kita ulang sama-sama di sini. Adil, sini Faisal. Naam. Tafadhal. Adil semuanya. Wahid, Senin, Selasa.
2: Mata tastaykizu yawmal utlah?
4: Astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu ant?
0: Mumtaz.
2: Astaykizu mutaakhiran.
4: Masa taf'alu fi sabah?
2: Ushahidu tilfaz.
4: Wa
2: maza taf'alu anta?
4: Aqra'ul Qur'an sahifatan aw kitaban.
0: Naam.
2: أين تصلي الجمعة؟
4: أصلي
0: جمعة.
4: أصلي جمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟
2: أصلي في المسجد الكبير أيضا.
0: ممتاز. نعم. Sekarang silakan gantian mikrofonnya. Tafadhal berikan ke teman. نعم. Di sini sekarang Adil dan di sini Faisal. نعم. Tafadhal. Wahid, Senin, Selasa.
5: Mata tastaykizu yawmul utlah.
0: نعم.
4: Astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu anta?
5: Astaykizu mutaakhiran.
4: Madha taf'alu fi shabah?
5: Ushahidu tilfaz. Wa madha taf'alu anta?
4: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
5: Aina tusalli al-jumu'ah?
4: Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta?
5: Usalli fil masjidil kabir aidha.
0: Naam. Naam, masyaallah. Fil masjidil kabiri Aidan. Nah, kita ambil mufradatnya. Tafadhal. Perhatikan semua. Kitab. Mana kitab? Buku. Nah. Jama' min kitab? Kutubun. Masya Allah. Kitab. Kutubun. Nah. Apa dalam Al-Quran? Dhalikal kitab. Masya Allah. Dhalikal kitab la raiba fi. Nah, demikianlah buku tersebut yang maksud adalah Al-Quran La Raiba Fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Naam. Sahifah, mana sahifah? Koran. Jamin sahifah? Suhuf. Naam. Suhuf. Koran. Naam. Suhufun, afan. Jamak suhufun. Sahifatun suhufun. Mada fil Quran? Suhufu suhufu suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi bukan berarti di zamannya Nabi Ibrahim itu Quran-Quran, ya, lembaran-lembaran artinya. Naam. Sahifah suhuf. Naam, tafadhal, saya mau kasih contoh kutub atau sahifah. Misal dari saya. Hadza kitabun wa hadhihi sahifah. Itu yang paling gampang. Sahih? Nah, tafadhal, ada yang mau kasih contoh yang lain? Masya Allah, Bu Hatim. Tafadhal, mikrofon.
6: Jamaknya Ustaz atau mufrad?
0: Boleh, mana-mana saja, serantau.
6: Hadza kitabun dursul lughah.
0: Masya Allah, hadza kitabun dursul lughah. Hadza kitabu al-arabiyah baina yadaik. Nah, nah. Atau boleh jawab pakai uridu, kemarin apa katanya uridu? Nah, uridu kita, kitaban, uridu sahifat. Boleh, fadal. Kasih satu contoh. Nah, dari sebelah sini, fadal.
5: Ana ikra'u kitab mata muntazar mudaris.
0: Masya Allah, ana akra'u. Ana akra'u kitaban. Nah, muntaz. Fadal, sahifah dari sebelah sini. Nah, Fedi, Masya Allah, Fedi kayaknya lagi berpikir ini. Nah.
2: Ana akra'ul sahifat.
0: Sahifah.
2: Sahifah.
0: Muntaz, ana akra'u sahifatan. Naam, fadal, Masya Allah.
7: Hadihi sahifatan.
0: Sahifatun.
7: Sahifatun kathirun jiddan.
0: Kathiratun jiddan, Masya Allah, muntaz. Au hadihi suhufun, jamaknya, tak boleh. Kathiratun. Oke, berikutnya. Tilfaz, mana tilfaz? Tilfaz, televisi, ya. Yushahidu, mana? Syahada, yushahidu. Naam. Uridu, ada masih ingat masih di hiwar sebelumnya, di bab sebelumnya. Uridu, musyahada. Uridu, musyahada tasyakoh. Tafaddol, udhul, hada. Hada babu syakko, naam. Hadihi syakotun jamilah, naam, umtas. Nah, syahada yushahidu, apa? Menyaksikan, yushahidu. Berarti yushahidu artinya? Dia menyaksikan. Kalau saya menyaksikan? Usyahidu, tinggal berubah depannya menjadi A. Nah, kalau kamu berarti ta, tusyahidu. Nah, Masya Allah. Tapi kita akan pelan-pelan. Yushahidu. Misal, Muhammad yushahidu tilfaz. Sahih? Nah, Muhammad yushahidu tilfaz. Nah. Atau, Muhammad yakra'u kitaban amama tilfaz. Depannya. Nah. Muhammad yakra'u sahifatan wa Ahmad yushahidu tilfaz. Boleh dicampur seperti itu. Nah, tafadhal, ada yang bisa kasih contoh? Yushahid, tilfaz, atau mau ini yang sebelumnya, boleh? Nah, musyahada, nanti itu akan pelajari. Kita akan pelan-pelan, musyahada, menyaksikan juga. Ini fiilnya, saya menyaksikan. Nanti ada pelajari. Nah, tafadhal, Masya Allah.
5: Ana usyahidu Ahmad yaknusu fi ghurfatan naum.
0: Yaknusu.
5: Oh, yaknusu.
0: Ana usyahidu
5: Ahmad. Ana usyahidu
0: Ahmad
5: yaknusu fi ghurfatan naum.
0: Entah, saya melihat Ahmad atau menyaksikan Ahmad sedang membersihkan di atau menyapu di ghurfatan naum. Masya Allah, mumtaz. Bisa juga kalau itu menggunakan yanzuru. Itu boleh. Nazoro yanzuru. Karena itu ada antum kalau mau menikah, yang sudah yang mau menikah. Nazor istilahnya. Apa artinya nazor? Melihat, ya. Nah, nazoro atau kacamata yang antum gunakan sebagai ihwa, nazoro. Nah, bisa digunakan. Nah, tafadhal, as-sabah. Mana sabah?
8: Pagi.
0: Subuh pagi. Ya, boleh. Subuh atau pagi boleh. Sabah. Fi sabah. Oleh karena itu ada biasa istilahnya zikir pagi dan petang. Adzkarus sabah wal masa. Nah, sobah. Sebagian tersebar, walaupun ahsannya menggunakan assalamualaikum, tapi sebagian dengar kalau sebagian orang sekarang menggunakan apa? Sobahun nur, sobahul khair, gitu kan? Pagi yang bercahaya, nur kan cahaya. Sobahul khair, pagi yang kebaikan, gitu. Walaupun ahsannya kita menggunakan assalamualaikum. Nah, tapi itu sering kita dengarkan, sobah. Nah, sobah. Awalnya sobah? Pagi. Nah, kabir. Mana kabir? Nah, kabir. Hadihi kabiro misal. Apa yang besar lagi di sini? Ah, ini banyak yang besar ya. Kabir. Lawannya apa? Sogir. Ini saya kasih tahu lawannya. Ini tanda lawan. Didunya atau kalau bahasa Indonesia apa? Antonim. Mudah. Sogirun. Sogirun. Kabirun, sogirun. Kalau sobah, pagi. Kalau sedikit tambahan, kalau sore apa? Masaun. Sobah, masa. Ini sedikit tambahan. Nahar, apa namanya nahar? Siang. Tapi akan kita tambahkan. Lail apa? Malam. Apa dalam Al-Quran?